0: ولیا
1: حاضر
0: ہے میں جل کے دینا
1: اے
0: ہوا ہے نا دیو اگر کا کچھ تو یا با نے کہ علامہ نے کہ تو
1: کافی
2: چاچی ہے ہاں بینا دی دی دی دی دی اے اے تو مانا تو وارا سرا